săi, zdei prăuneci mine fali. Ma men par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălčki.